0: Там теж буде на що подивитися. У Бангкоку сьогодні триває другий фестиваль українського кіно. Його відкрили 4 серпня в центрі Bangkok Art and Culture Center. На події зібралися дипломати, урядовці, представники бізнесу, українська громада та місцеві медіа. Під час відкриття тимчасовий повірений у справах України в Таїланді Віктор Семенов говорив про культурну дипломатію під час повномасштабної війни. Він нагадав і про наслідки російської агресії, зокрема про теракт в Оленівці, та подякував Таїланду за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Старт фестивалю зробили дуже символічним. Глядачам показали тіні забутих предків Сергія Параджанова. А на другий день уже представили біографічну драму «Малевич» і документальний фільм «Підземний сад» про дитячу мистецьку студію з Харкова, яка працює в бомбосховищі. Завершується фестиваль 6 серпня у програмі «Сімейне фентезі Сторожова застава» та кіноальманах «Війна очима тварин» за участю Шона Пенна. Організатори кажуть, що головна мета події – показати сучасне українське кіно тайській аудиторії та ще раз нагадати про боротьбу України за свободу. В Італії тим часом вирішили зробити культурні пам'ятки трохи доступнішими для вечірніх прогулянок. У серпні Колізей, Пантеон і Міланський замок Сфорца працюють довше за звичне. Пілотний проєкт запустили Міністерство культури, Міністерство туризму та місто Мілан. Ідея проста – у спеку відвідувати пам'ятки ввечері комфортніше, а потік туристів можна розподілити рівномірніше. Колізей у п'ятницю та суботу відкритий із 19:45 до 23:30. Пантеон працює щодня, крім четверга, з 19 до 23. У Мілані замок Сфорца подовжив щоденний графік до 19:30. Влада хоче подивитися, чи стане такий формат довготривалим рішенням для найпопулярніших історичних місць. А в серпні в Мілані ще й діють знижені квитки на кілька музейних локацій та виставку, що поєднує роботи від Леонардо да Вінчі до Кіта Гарінга. І на завершення – історія, яка вражає масштабом. Археологи в Китаї знайшли гробницю імператора Люхе, який колись правив лише 27 днів. Під горою Гуодунь у провінції Цзянсі вони виявили одну з найбагатших гробниць династії Хань. Усередині знайшли майже 2 мільйони бронзових монет, понад 10 тонн монетної бронзи, а також приблизно 120 кілограмів золота. Серед знахідок були й особливі артефакти. Наприклад, бронзове дзеркало, на якому, ймовірно, зображено найдавніший портрет Конфуція. А ще тисячі бамбукових пластинок із рідкісними текстами, частину яких не бачили майже 1800 років. Ця гробниця багато змінила в уявленні про самого Люхе. Старі джерела описували його як невдалого правителя. А розкопки показали зовсім іншу сторону – людину з великою колекцією важливих текстів і дуже багатим похованням.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. В Голлівуді знову згадали українське кіно. І цього разу у списку найкращих документальних стрічок усіх часів опинилася картина Дзиги Вертова, знята ще 1929-го. Так, фільм без сюжету, без діалогів і без головного героя, але з таким монтажем, що й сьогодні виглядає дуже сучасно. А ще без сюжету, зате з дуже яскравими героями, в іншій добірці говорять уже про зовсім земні дива. Там зібрали 10 найцікавіших мешканців майбутнього Ноєвого ковчега. Від ігуани, яка чорніє від стресу, до свині з ірокезом і жаби, яку колись називали куркою. У престижному рейтингу «The Hollywood Reporter» український фільм «Людина з кіноапаратом» посів 14-те місце серед 25 найкращих документальних стрічок усіх часів. Стрічка вийшла ще в 1929-му, але й досі лишається однією з найвпливовіших в історії кіно. У фільмі немає традиційного сюжету, діалогів чи головних героїв. Замість цього – життя великого міста, показане через сміливий монтаж, незвичні ракурси та експерименти з камерою. І саме за це робота Дзиги Вертова і сьогодні виглядає напрочуд сучасно. Ще одна історія цього дня – про людей, які допомагають зберігати рідкісні види живої природи. Джеф Безос і Леонардо Ді Капріо зібрали 200 мільйонів доларів на захист тварин і рослин, що опинилися на межі зникнення. Серед найцікавіших мешканців цього своєрідного ковчега – нічний папуга з Австралії, якого майже століття вважали вимерлим, риба, що вижила лише в акваріумах, і ігуана, яка за кілька секунд чорніє від стресу. Є там і лемур із золотою короною, і скат із головою динозавра, і навіть сукулент, який збирачі вже майже знищили в дикій природі. Усі ці види мають одну спільну проблему – їм загрожують втрата середовища, браконьєрство або хижаки, завезені людиною. Тож частину тварин розводитимуть, частину повертатимуть у безпечні місця, а рослини збережуть у ботанічних садах як страховий запас. А завершимо сьогодні київською новиною, яка вже зовсім у іншому настрої. На Співочому полі 21 серпня відкриється масштабна виставка квітів «Муркотлива Україна». Відвідувачів чекатимуть десятки тисяч квітів, фотозони та кілька тематичних інсталяцій. Серед них «Вартові життя», «Квіткове укриття» та «Котик-козак». Виставка триватиме до 20 вересня, а дітям до 3 років вхід буде безкоштовний. І знаєте, на цьому тлі особливо добре звучить новина про Пили Ліл, яка радить 3 книги про щастя. Вона вже багато років повертається до текстів Гуннара Аарма, а тепер і сама ділиться цими думками з іншими. А інколи саме такі прості книги й нагадують, що найважливіше, яке ми часто шукаємо, зовсім поруч.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску. У Барселоні готують великий український фестиваль «Просто неба». І там уже обіцяють кілька яскравих днів з музикою, людьми і благодійною метою. А в Лісабоні підказали маршрут для тих, хто хоче втекти від метушні і сам собі бути найкращою компанією. Океан, старі квартали і десерт майже за символічну ціну. У серпні Барселона прийме «Простір-фест» – перший великий український фестиваль під відкритим небом у Європі. Подію проведуть з 21 по 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. Організатори кажуть, що хочуть об'єднати українців, які живуть у різних країнах Європи, навколо спільної культури, мови і цінностей. Для фестивалю обрали музей «Просто неба Побле Еспаньол» на горі Монжуїк. Протягом 3 днів там виступатимуть українські артисти, а сам захід поєднає музику з благодійною ініціативою. Зокрема, організатори підтримують сімейний центр ментального благополуччя «Твоя опора», який безкоштовно допомагає дітям і родинам, що постраждали через війну. А у Львові тим часом готуються до другого літературного фестивалю «Бестселер-фест». Він триватиме з 7 до 9 серпня в просторі «Фест Репаблік». На подію зберуть 20 популярних українських авторів, серед них Артем Чех, Артур Дронь, Іларіон Павлюк, Ірена Карпа та Макс Кідрук. Відвідувачів чекають презентації новинок, автограф-сесії, книжковий ярмарок із понад 50 видавництвами та професійні дискусії. Увечері там ще й запланували концерти «Просто неба». А ще фестиваль оголосив благодійний збір на підтримку бригади «Азов». У Лісабоні тим часом радять добиратися до справжнього відпочинку без автомобіля. І це той випадок, коли місто вже саме по собі працює на хороший настрій. Португальська столиця потрапила до списку найкращих напрямків для соло-подорожей. Тут легко ходити пішки, бо багато популярних місць розташовані зовсім близько одне до одного. Туристи прогулюються старими вуличками, катаються на жовтих трамваях і відкривають для себе райони Байша, Щаду та Принсіпі Реал. Саме там багато кав'ярень, парків і культурних локацій, до яких можна дістатися без зайвої логістики. Окремо радять і гастрономічну класику – пастеїс де ната. У багатьох закладах таке тістечко коштує приблизно $1.35. А якщо захочеться трохи вийти за межі міста, за коротку поїздку потягом можна дістатися до пляжів Кашкайша або до Сінтри з її палацами та лісистими пагорбами. І наостанок – історія, яка звучить майже як маленький побутовий серіал. В Естонії чоловік, якого у дворі довели іспанські слимаки, перетворив боротьбу з ними на справу всього життя. Після того, як його рослини просто з'їли, він придумав пастку для шкідників і почав друкувати її на тривимірних принтерах. Зараз у його гаражі працюють 9 таких принтерів, а замовлення йдуть з усієї Естонії. Усе почалося з однієї публікації в соцмережах, а потім у справу пішов периметр ділянки, суха дріжджова суміш із цукром і дуже практичний підхід до садових проблем. Ось так із неприємності виріс невеликий бізнес.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Поруч із Колізеєм археологи знайшли будівлю, яка може виявитися казармами давньоримських пожежників. Уявіть, мозаїка з дельфіном, крабом і омаром, і все це в історії про стародавній Рим. І ще одна гучна новина з минулого на сучасний лад. Євгенія Власова, схоже, готує повернення на сцену. Кажуть, уже є нове відео на «Вітер надії», а далі буде ще цікавіше. Поблизу Колізею археологи розкопали частину давньої будівлі на пагорбі Целій. Це одна з найцікавіших знахідок останніх днів у Римі. 5 із 8 кімнат уже повністю дослідили. У будівлі знайшли мозаїку з дельфіном, рибою, омаром і крабом. Також збереглися фрагменти розписаної стелі з великими червоними та синіми колами. Фахівці кажуть, що оформлення дуже нагадує казарми пожежників в Остії, стародавньому порту Риму. Через це є версія, що будівля могла належати до сусідніх казарм 5-ї когорти Вігілес, давньоримських пожежників, які ще й стежили за порядком уночі. Втім, археологи не відкидають і іншу версію. Це могла бути і патриціанська резиденція, тобто розкішний домус. Саме вишукані прикраси підштовхують до такої думки. Європейська сцена, схоже, зовсім скоро знову почує знайоме ім'я. Євгенія Власова готує повернення, і ця історія вже викликала чималий інтерес у фанатів. За інформацією інсайдерів, артистка відзняла кліп на нову версію свого хіта «Вітер надії». І це, схоже, лише перший крок. Кажуть, Власова не обмежиться одним переспівом і готує масштабніший камбек. Поверненням співачки, за чутками, займається Granny Digital Agency. Саме ця команда працювала з релізами «Монатік», «Чів», «Ка», «Аска» та «Злата Огневіч». Тож можна чекати на помітну промокампанію і новий етап у творчості співачки. А завершимо сьогодні історію, в якій багато руху, віри в себе і дуже хорошого результату. Учасники проєкту «Безбар'єрні автошколи» зробили ще один важливий крок до самостійності. На Хмельниччині двоє випускників уже склали практичний іспит і отримали посвідчення водія. Серед них ветеран, який після важкого поранення пройшов реабілітацію і повертається до активного життя. На Вінниччині ще один захисник, військовослужбовець бригади «Азов», завершив теоретичний курс. Попереду в нього практичні заняття та іспит. А на Дніпропетровщині фахівці сервісних центрів МВС разом із безбар'єрною автошколою завітали до реабілітаційного центру «Суперлюди». Там людям розповіли про навчання на адаптованих авто, отримання посвідчення водія та підтримку для ветеранів. І це той випадок, коли простий навичок може змінити дуже багато. Для цих людей кермоє – це вже не просто про дорогу, це про свободу, рух і новий етап життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.

0: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Бангкоку триває другий фестиваль українського кіно. Там показують і класику, і сучасні стрічки, а відкрили все показом легендарних тіней забутих предків. І ще одна історія про культуру та мандри. В Італії вирішили подовжити години роботи Колізею, Пантеону та ще кількох знакових місць. Після заходу сонця там теж буде на що подивитися. У Бангкоку сьогодні триває другий фестиваль українського кіно. Його відкрили 4 серпня в центрі Bangkok Art and Culture Center. На події зібралися дипломати, урядовці, представники бізнесу, українська громада та місцеві медіа. Під час відкриття тимчасовий повірений у справах України в Таїланді Віктор Семенов говорив про культурну дипломатію під час повномасштабної війни. Він нагадав і про наслідки російської агресії, зокрема про теракт в Оленівці, та подякував Таїланду за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Старт фестивалю зробили дуже символічним. Глядачам показали «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова. А на другий день уже представили біографічну драму «Малевич» і документальний фільм «Підземний сад» про дитячу мистецьку студію з Харкова, яка працює в бомбосховищі. Завершується фестиваль 6 серпня у програмі «Сімейне фентезі Сторожова застава» та кіноальманах «Війна очима тварин» за участю Шона Пенна. Організатори кажуть, що головна мета події – показати сучасне українське кіно тайській аудиторії та ще раз нагадати про боротьбу України за свободу. В Італії тим часом вирішили зробити культурні пам'ятки трохи доступнішими для вечірніх прогулянок. У серпні Колізей, Пантеон і Міланський замок Сфорца працюють довше за звичне. Пілотний проєкт запустили Міністерство культури, Міністерство туризму та місто Мілан. Ідея проста – у спеку відвідувати пам'ятки ввечері комфортніше, а потік туристів можна розподілити рівномірніше. Колізей у п'ятницю та суботу відкритий із 19:45 до 23:30. Пантеон працює щодня, крім четверга, з 19 до 23. У Мілані замок Сфорца подовжив щоденний графік до 19:30. Влада хоче подивитися, чи стане такий формат довготривалим рішенням для найпопулярніших історичних місць. А в серпні в Мілані ще й діють знижені квитки на кілька музейних локацій та виставку, що поєднує роботи від Леонардо да Вінчі до Кіта Гарінга. І на завершення – історія, яка вражає масштабом. Археологи в Китаї знайшли гробницю імператора Люхе, який колись правив лише 27 днів. Під горою Гуодунь у провінції Цзянсі вони виявили одну з найбагатших гробниць династії Хань. Усередині знайшли майже 2 мільйони бронзових монет, понад 10 тонн монетної бронзи, а також приблизно 120 кілограмів золота. Серед знахідок були й особливі артефакти. Наприклад, бронзове дзеркало, на якому, ймовірно, зображено найдавніший портрет Конфуція. А ще тисячі бамбукових пластинок із рідкісними текстами, частину яких не бачили майже 1800 років. Ця гробниця багато змінила в уявленні про самого Люхе. Старі джерела описували його як невдалого правителя. А розкопки показали зовсім іншу сторону – людину з великою колекцією важливих текстів і дуже багатим похованням.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні ті.
2: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
1: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Білю спині надокучає.
5: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
10: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
9: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
11: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
10: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
12: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк», ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за розслідування. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
13: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
14: Радіо «Ностальжі».

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Ви слухаєте Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок.
2: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Вражає!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro-m.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Хек дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
8: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжі».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
5: Реклама.
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Які кондиціонери ви знаєте?
11: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Від творців Приват24.
14: Приват змінять український банкінг назавжди.
13: Найбільша таємниця року.
15: Ніхто не має дізнатись про Приват.
13: Ідея, яка змінила світ.
16: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
13: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
17: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
18: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
19: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кіц і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кіц від Орісіл Фарм.
20: Дієтична добавка Адоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до
13: зубочистки. Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
23: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
24: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
25: Радіо «Ностальжі».

життя зі смаком. Смаком.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво їсти, ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок, їсти, солоденьке.
3: О, їсти, це іде.
2: Та не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Ильдар Азнаури. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
2: Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють.
0: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на Розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
0: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями застосування.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.

0: Тепер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі,
9: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
13: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Ячина ніжка,
1: конфі,
2: борщ, і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка,
2: пюрешка. Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Тепер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальджі. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Ностальджі.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Білю спині надокучає.
5: Його «Меновазан Про» столає. Знеболюючий пластир «Меновазан Про» діє до 12 годин.
6: «Меновазан Про» надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте всі правила та обов'язки застосування медичного
7: виробу. Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
11: Який кондиціонер поставили в офіс?
12: Cooper & Hunter.
11: Чому його?
12: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
13: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
15: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
16: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
9: Хочеш хіти?
10: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
9: Рок, джаз, денс?
10: Є.
9: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
10: Слухай UA.
9: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
10: І слухай UA.
11: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Реклама.
2: Ергоцитал. Ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал я глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
7: Радіо Ностальжі.
8: Радіо Ностальжі.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
6: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
7: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та питання за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
8: Лубнифарм – це не просто ліки. Лубнифарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубнифарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубнифарм – з турботою про вас.
9: Враж

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Най буде Атоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксил гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксил гель від Oisil Farm.
7: Дієтична добавка Атоксил гель перезастосування на рекомендованому консультації лікаря.
8: Від творців Приват24.
9: Приват змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про Приват.
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
8: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
15: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти, міні хот-доги. О, це іде.
3: Міні сосиска.
2: Міні ті.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
5: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: хочеш?
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
4: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: OTP-банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 26 року.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Хочеш хіти?
12: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
11: Рок, джаз, денс?
12: Є.
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
12: Слухай UA.
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA.
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал, глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
3: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальжі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальжі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Вражає!

0: Хочеш?
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
5: Від творців Приват24.
6: Приват які змінять український банкінг назавжди.
5: Найбільша таємниця року.
7: Ніхто не має дізнатись про Приват.
5: Ідея, яка змінила світ.
8: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
5: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
9: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
10: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
11: Хочеш хіти?
12: Є!
11: Улюблене ранкове шоу?
12: Є!
11: Рок, джаз, денс?
12: Є!
11: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
12: Слухай UA!
11: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
12: І слухай UA!
13: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
14: Радіо Ностальжі.
15: Радіо Ностальжі.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: весна.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургери. О, це ідея.
4: Хрустка курочка.
3: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.

0: Реклама. Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.
1: Біль у спині надокучає.
2: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проводіться тікер та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Який кондиціонер купили б ще раз?
5: Та той самий, Cooper & Hunter.
4: Настільки хороший?
5: Ага.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше.
9: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
11: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
17: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
16: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
18: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
17: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
19: Деталі на розетка.com.ua, емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56, кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за розслідування. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Хочеш хіти?
21: Є.
20: Улюблене ранкове шоу?
21: Є.
20: Рок, джаз, денс?
21: Є.
20: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
21: Слухай UA.
20: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
21: І слухай UA.
22: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
23: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: смаком.
1: Обійматиму тебе, мій сину, я заради тебе крила скину, я заради тебе гори ствину, і я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальжі. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті. Морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: Кушнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: хочеш?
1: Дорослі. Є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: Від творців Приват24.
9: Приват змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про Приват.
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
8: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: є найголовніше.
1: Проект «Справжній хіт» на радіо «Ностальжі» представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Реклама. Радіо Ностальгія. Життя зі смаком.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
6: Рок, джаз, денс,

0: є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ
2: і салатик. О, це ідея.
1: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Спайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Біль у спині надокучає.
1: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються, і животик потім ображається. Тоді Адоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Адоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
7: Дієтична добавка Адоксіл Гель перезастосування рекомендована консультація.
8: Від творців Приват24.
9: Приват змінять український банкінг назавжди.
8: Найбільша таємниця року.
10: Ніхто не має дізнатись про Приват.
8: Ідея, яка змінила світ.
11: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
8: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
12: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
18: Улюблене радкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
18: Слухай UA.
16: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
18: І слухай UA.
12: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».
19: Радіо «Ностальжі».

0: Хочеш хіти?
1: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
0: Рок, джаз, денс?
1: Є.
0: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
1: Слухай UA.
0: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
1: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Радіо «Ностальджі». Радіо «Ностальджі».

0: Ce simt acum?
1: Te rog, iubirea mea,
0: primește fericire.

Сеспо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Ностальжі». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама.
1: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску 6 учителів зі Львова вийшли до півфіналу Global Teacher Prize Ukraine. І це той випадок, коли місту справді є ким пишатися. А ще історія про довголіття, яка звучить майже як простий рецепт. 93-річний лікар із Кореї щодня робить одну й ту саму рутину і каже, що саме вона тримає його в формі. 6 учителів зі Львова увійшли до півфіналу національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Серед них – педагоги зі школи вільних та небайдужих, ліцею «Оріана» та школи номер 99. Вони успішно пройшли відбір і тепер змагатимуться за звання найкращого вчителя країни. Global Teacher Prize Ukraine щороку відзначає педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, створюють для дітей простір розвитку, мотивують учнів до нових звершень і власним прикладом змінюють освіту. Цьогоріч до півфіналу потрапили 50 найкращих учителів з усієї України, а львівські педагоги стали одним із тих, хто представляє місто на всеукраїнському рівні. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору, за результатами яких визначать фіналістів премії. Ім'я переможця оголосять 3 жовтня у Всесвітній день учителя. Тоді ж стане відомо, хто отримає головну відзнаку та представить Україну на міжнародному рівні. Вражаючі нові готелі незабаром відкриються на островах Європи. Від Естонії та Мальти до Греції й Італії в різних куточках уже готують нові місця для відпочинку. У Греції вже 1 серпня відкрився Луура Парос Кліф. Там є 39 люксів, 19 приватних басейнів, власна каплиця і великий велнес-простір. В Естонії на острові Хіюма у вересні має запрацювати Еха Ретріт. Це невеликий комплекс на 8 люксів і 3 лісові будиночки. У Сардинії в наступному році відкриється курорт Коста Смералда від Рокофорте. А на острові Коміно в Мальті готують Six Senses Коміно з 71 люксом і окремими віллами. Ще один новий готель від Мандарін Орієнтал також планують у Сардинії. Сьогодні в історії дуже показовий факт про силу звички. У 93 роки корейський лікар щодня починає ранок із гімнастики, розтяжки, відтискань і присідань. Потім додає легку медитацію. Усе це займає близько 30-40 хвилин. Увечері він теж не сидить без руху. Лікар виходить на прогулянку і обходить кілька кіл навколо свого житлового комплексу. Навіть у відрядженнях не робить собі поблажок. А ще він каже, що важлива не лише фізична форма, а й ставлення до інших. Тож щоденна дисципліна, трохи поваги до людей і жодних винятків – ось його дуже проста, але переконлива формула довгого активного життя.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Ностальжі». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Ностальджі». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Ностальджі».
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне. Велике, як ціне.
5: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
4: А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію.
5: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнексбанк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
6: Най буде «Атоксил Гель». Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й «Атоксил Гель» знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде «Атоксил Гель» від «Оїсіл Фарм». Дієвична добавка «Атоксил Гель» перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max щодо доступного передплаті «Стандарт» включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Хочеш хіти?
9: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре. Твоя любов допоможе мені.

0: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Ностальгії.
2: Скорпіон. Пристрасні, загадкові, сильні. Скорпіони завжди мали вплив на оточуючих завдяки видатним рисам характеру. Вони звикли піддавати все глибокому аналізу, говорити правду та йти за власним покликанням, абсолютно ігноруючи перепони. Що не кажіть, у цього знаку свої закони. Серед відомих людей, народжених під цим знаком, Білл Гейтс, Кеті Перрі, Ален Долон, Джулія Робертс та ще багато зірок, що сяють яскраво, як і личить скорпіонам.
1: Партнер проекту «День народження Левів».
0: Азнаурія. Сила Лева в тобі.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Ностальжі. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжії.

0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Ностальжі».
1: Реклама.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приватки» змінять український банкінг назавжди.
2: Найбільша таємниця року.
4: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
2: Ідея, яка змінила світ.
5: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
2: «Приват» скоро на всіх екранах смартфонів.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра «Містер Пропер», «Ранкова роса» або «Лимон» для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
8: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестити кожен шовчик.
9: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм перевірено роками, обрано серцем.
11: Чуєш?
12: «Вегас-24».
13: Гра кличе.
12: «Вегас-24».
13: Завантажуй та грай.
12: «Вегас-24».
13: Найкращі ігри на «Вегас-24».
14: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».
2: Реклама.
15: Хочеш хіти?
16: Є.
15: Улюблене ранкове шоу?
16: Є.
15: Рок, джаз, денс?
16: Є.
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
16: Слухай UA.
15: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі».

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові створили книги, які можна не лише читати, а й буквально відчути пальцями. Тактильні ілюстрації, шрифт Брайля й аудіоверсії звучить як дуже потрібна річ для дітей, яким важливо мати свій формат читання. А ще у Львівській області показали місце, яке вже встигли охрестити Бродівською Сахарою. Піщаний масив без жодної міської декорації, зате з природними барханами. І так, це в нас, а не десь далеко в пустелі. У Львові випустили дві адаптовані книги для незрячих і слабозорих дітей. Це видання «Анна Ярославна, київська князівна, королева Франції Івана Малковича» та двотомну збірку оповідань «На Різдво додому». Перше видання зробили в універсальному дизайні. Там поєднали збільшений чорний шрифт і шрифт Брайля. Другу книгу надрукували рельєфно-крапковим шрифтом. Обидві книги ще й проілюстрували кольоровими тактильними малюнками на спеціальному термопапері. Текстури там зробили так, щоб їх можна було читати на дотик. На звороті титульної сторінки додали QR-код у тактильній рамці. Він веде до інклюзивної аудіоверсії на телефоні. До озвучення долучили акторів львівських театрів, Ярослава Нудика з Пікардійської терції, військовослужбовців, а також зрячих і незрячих дітей. А над технікою й оформленням працювали фахівці з Львівської політехніки та художниця театру «Люди і ляльки» Ельвіра Босович. У Львівській області дослідники відкрили незвичну локацію з піском і барханами. Йдеться про Бродівську Сахару біля Ражнева. Її виявили ще у 2020 році. Фахівці кажуть, що бархани тут формуються природним шляхом під дією вітру. Загальна площа масиву – близько 3 гектарів. Із них приблизно 1,5 гектара займає відкрита піщана ділянка без рослинності. Місцеві до назви ставляться з усмішкою. Для них це звичайна піщана місцевість, але саме гучна назва вже привернула туристів. І хоча локація стала помітною, офіційного природоохоронного статусу вона досі не має. Після таких історій хочеться трохи змінити настрій і згадати про річ, яка теж вміє дивувати. В Іспанії до чемпіонів світу з футболу випустили пам'ятну срібну монету. Королівський монетний двір викарбував її зі срібла 925-ї проби. Номінал 5 євро, але продають монету значно дорожче. На аверсі – портрет короля Феліпе VI, а на реверсі – кубок світу, логотип FIFA та напис «Чемпіони світу». Окрему увагу привертають дві великі помаранчеві зірки. Вони символізують чемпіонські титули Іспанії у 2010 та 2026 роках. І ось так буває. Іноді пам'ять про велику перемогу поміщається в маленький срібний круг.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Ностальгії. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Радіо Ностальгії. Смаком.

0: уже.
1: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі. Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Ностальжі.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Бордо вирішили підсолоджувати вина, і це вже викликало суперечки в галузі. Там сперечаються, чи не втратить класичне Бордо свій характер через нові правила. І ще одна історія, де без дискусій не обійшлося. Софії Ротару цими днями 79. Згадуємо, як змінювалася легендарна співачка і де вона зараз живе. У Бордо кардинально змінюють правила для виноробів. Вина з апеласьйонів Бордо та Бордо Суперйор незабаром зможуть підсолоджувати. Рішення ухвалили 26 червня. Воно стосується всіх стилів – червоних, рожевих, білих вин і кларетів. Ще наприкінці минулого року французький винний комітет дозволив підсолоджувати тихі сухі вина категорії AOC, але лише за певних умов. Тепер у Бордо хочуть піти далі. Для Бордо-Кларе уже визначили межу. Після бродіння залишковий цукор може сягати до 7 грамів на літр. Для підсолоджування дозволять використовувати тільки виноградне сусло, концентроване виноградне сусло або ректифіковане концентроване сусло. І все це має походити з того самого апеласьйону. Зробити це дозволять із 1 листопада року врожаю. Але є важлива межа. Підвищувати спирт таким способом не можна. Зміни ще мають пройти офіційні процедури, тож чинності вони набудуть не раніше врожаю 2027 року. У галузі вже сперечаються. Негоціанти підтримують нові правила, бо дивляться на експорт і нові смаки покупців. А багато виноробів побоюються, що Бордо втратить свою автентичність. Софії Ротару цими днями 79. Історія її стилю добре показує, як змінювалася одна з головних зірок української сцени. Ротару почала співати ще в дитинстві. Потім навчалася в Чернівцях, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком. У 90-ті та на початку 2000-х вона сформувала впізнаваний образ. Довге темне волосся, стриманий макіяж і елегантні костюми. У 2010-ті роки шанувальники майже перестали помічати зміни в її зовнішності. Пластичні хірурги припускають, що тоді вона могла робити помірні естетичні втручання, зокрема підтяжку обличчя та корекцію повік. Останніми роками співачка живе закрито, рідко з'являється на публіці і не дає концертів. Але на рідкісних фото в Інстаграм вона й далі виглядає дуже добре. Тепер Ротару частіше обирає легкі сучасні образи в стилі бохо, а ще залишається вірною темно-каштановому кольору волосся. І тут уже без зайвої урочистості скажу, легенди, схоже, вміють не просто тримати форму, а й тримати стиль. Саме так виглядає і Софія Ротару. Спокійно, впізнавано і дуже по-своєму.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові Святослав Вакарчук готує безплатний концерт «Просто неба». Але є один нюанс. Місце, де прозвучать і сольні пісні, і хіти «Океану Ельзи», для багатьох уже саме по собі звучить як окрема історія. І ще одна подія з дуже людським акцентом. У світі відзначили історію юної української гімнастки, яка після важкого поранення поїхала з танцем на 5 континентів. Про це теж буде далі. Національний банк України вирішив наступного року випустити пам'ятну монету на честь святого папи Римського Іоанна Павла II та 25-ї річниці його історичного візиту до України. Ідею майбутнього випуску представили голова НБУ Андрій Пишний та посол України при Святому Престолі Андрій Юраш. Іоанн Павло II приїжджав до Києва в червні 2001-го. Тоді він назвав себе другом українського народу і сказав про європейське покликання України. Андрій Пишний наголосив, що нова монета має зберегти в металі пам'ять про людину та ідеї, які й зараз звучать дуже сучасно – свободу, гідність і європейський вибір. У Нацбанку також нагадали про ще один символ українсько-польської солідарності. У 2023-му НБУ та Банк Польщі спільно випустили набір срібних пам'ятних монет «Дружба та братство – найбільше багатство». Дизайн, номінал і тираж нової монети повідомлять пізніше. Святослав Вакарчук дасть безплатний концерт у Львові 16 серпня, а виступ пройде «Просто неба» у Стрийському парку. Співак присвячує його Міжнародному дню молоді. Каже, що це його музичний подарунок місту, де минули дитинство і юність. Подію назвали «Побачення у Стрийському парку». На концерті прозвучать і сольні композиції Вакарчука, і найвідоміші пісні «Океану Ельзи». Сам артист написав, що вечір у парку стане особливим форматом, і додав, що це подарунок найкращому місту на землі. Між тим, у світових лайфстайл-історіях теж є свій окремий настрій. Британське медіа розповіло, чому Брайтон ідеально підходить для вихідних із підлітками. Авторка матеріалу згадала, як колись переїхала туди з родиною, а потім поверталася вже з дітьми, які підросли. І виявилося, що саме для тінейджерів це місто працює ще краще. У Брайтоні радять гуляти набережною, зазирати в North Lane з вінтажними крамницями та кав'ярнями, заходити в старе кінотеатрне приміщення Duke of York's Picture Хаус, а ще дивитися на королівський павільйон і навіть пірнути в басейн Sea Lanes. Для їжі там теж вистачає варіантів. Від турецького сніданку в Кападошія до індійських страв у Permit Room, корейської кухні в Саеро і морозива на Gardner Street. А з житлом, кажуть, теж усе непогано. Є і апартаменти з кухнею, і готелі з вигідними сімейними номерами. Тож, якщо шукаєте місто для спокійних і водночас живих вихідних, Брайтон має всі шанси вам підійти. А завершимо випуск історією, яка справді добре тримає настрій. 10-річна українська гімнастка Олександра Паскаль завершила своє міжнародне турне «Dance of Freedom». За 2 тижні вона побувала на 5 континентах і виступила у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо. У кожному місті дівчинка розповідала про силу духу, незламність і віру в мрію. Після поранення, яке змінило її життя, Олександра не зупинилася. Вона вийшла до світової аудиторії з історією українських дітей, які живуть під час війни, і зробила це дуже гідно. У Парижі вона зустрілася з представниками ЮНЕСКО, у Нью-Йорку виступила на Таймс-сквер, у Бразилії побувала на тренуванні національної збірної, у Кенії зустрілася з дітьми та представниками ООН, а в Токіо символічно завершила свою мандрівку. І знаєте, це якраз той випадок, коли новина не просто інформує, а й залишає по собі дуже тепле відчуття. Українська дівчинка об'їхала 5 континентів і ще раз нагадала світові, що сила – це теж дуже людська історія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
8: Ви слухаєте радіо Ностальжі.
9: Ностальжі.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску 6 учителів зі Львова вийшли до півфіналу Global Teacher Prize Ukraine. І це той випадок, коли місту справді є ким пишатися. А ще історія про довголіття, яка звучить майже як простий рецепт. 93-річний лікар із Кореї щодня робить одну й ту саму рутину і каже, що саме вона тримає його в формі. 6 учителів зі Львова увійшли до півфіналу національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Серед них – педагоги зі школи вільних та небайдужих, ліцею Оріана та школи номер 99. Вони успішно пройшли відбір і тепер змагатимуться за звання найкращого вчителя країни. Global Teacher Prize Ukraine щороку відзначає педагогів, які впроваджують сучасні методики навчання, створюють для дітей простір розвитку, мотивують учнів до нових звершень і власним прикладом – змінюють освіту. Цьогоріч до півфіналу потрапили 50 найкращих учителів з усієї України, а львівські педагоги стали одним із тих, хто представляє місто на всеукраїнському рівні. Попереду на учасників чекають наступні етапи відбору, за результатами яких визначать фіналістів премії. Ім'я переможця оголосять 3 жовтня у Всесвітній день учителя. Тоді ж стане відомо, хто отримає головну відзнаку та представить Україну на міжнародному рівні. Вражаючі нові готелі незабаром відкриються на островах Європи. Від Естонії та Мальти до Греції й Італії в різних куточках уже готують нові місця для відпочинку. У Греції вже 1 серпня відкрився Луура Парос Кліф. Там є 39 люксів, 19 приватних басейнів, власна каплиця і великий велнес-простір. В Естонії на острові Хіюма у вересні має запрацювати Еха Ретріт. Це невеликий комплекс на 8 люксів і 3 лісові будиночки. У Сардинії в наступному році відкриється курорт Коста Смералда від Рокофорте. А на острові Коміно в Мальті готують Six Senses Коміно з 71 люксом і окремими віллами. Ще один новий готель від Мандарін Орієнтал також планують у Сардинії. Сьогодні в історії дуже показовий факт про силу звички. У 93 роки корейський лікар щодня починає ранок із гімнастики, розтяжки, відтискань і присідань. Потім додає легку медитацію. Усе це займає близько 30-40 хвилин. Увечері він теж не сидить без руху. Лікар виходить на прогулянку і обходить кілька кіл навколо свого житлового комплексу. Навіть у відрядженнях не робить собі поблажок. А ще він каже, що важлива не лише фізична форма, а й ставлення до інших. Тож щоденна дисципліна, трохи поваги до людей і жодних винятків – ось його дуже проста, але переконлива формула довгого активного життя.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Ви слухаєте радіо Ностальгії.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові створили книги, які можна не лише читати, а й буквально відчути пальцями. Тактильні ілюстрації, шрифт Брайля й аудіоверсії звучить як дуже потрібна річ для дітей, яким важливо мати свій формат читання. А ще у Львівській області показали місце, яке вже встигли охрестити Бродівською Сахарою. Піщаний масив без жодної міської декорації, зате з природними барханами. І так, це в нас, а не десь далеко в пустелі. У Львові випустили дві адаптовані книги для незрячих і слабозорих дітей. Це видання «Анна Ярославна, київська князівна, королева Франції Івана Малковича» та двотомну збірку оповідань «На Різдво додому». Перше видання зробили в універсальному дизайні. Там поєднали збільшений чорний шрифт і шрифт Брайля. Другу книгу надрукували рельєфно-крапковим шрифтом. Обидві книги ще й проілюстрували кольоровими тактильними малюнками на спеціальному термопапері. Текстури там зробили так, щоб їх можна було читати на дотик. На звороті титульної сторінки додали QR-код у тактильній рамці. Він веде до інклюзивної аудіоверсії на телефоні. До озвучення долучили акторів львівських театрів, Ярослава Нудика з Пікардійської терції, військовослужбовців, а також зрячих і незрячих дітей. А над технікою й оформленням працювали фахівці з Львівської політехніки та художниця театру «Люди і ляльки» Ельвіра Босович. У Львівській області дослідники відкрили незвичну локацію з піском і барханами. Йдеться про Бродівську Сахару біля Ражнева. Її виявили ще у 2020 році. Фахівці кажуть, що бархани тут формуються природним шляхом під дією вітру. Загальна площа масиву – близько 3 гектарів. Із них приблизно 1,5 гектара займає відкрита піщана ділянка без рослинності. Місцеві до назви ставляться з усмішкою. Для них це звичайна піщана місцевість, але саме гучна. На назва вже привернула туристів. І хоча локація стала помітною, офіційного природоохоронного статусу вона досі не має. Після таких історій хочеться трохи змінити настрій і згадати про річ, яка теж вміє дивувати. В Іспанії до чемпіонів світу з футболу випустили пам'ятну срібну монету. Королівський монетний двір викарбував її зі срібла 925-ї проби. Номінал 5 євро, але продають монету значно дорожче. На аверсі – портрет короля Феліпе VI, а на реверсі – кубок світу, логотип FIFA та напис «Чемпіони світу». Окрему увагу привертають дві великі помаранчеві зірки. Вони символізують чемпіонські титули Іспанії у 2010 та 2026 роках. І ось так буває. Іноді пам'ять про велику перемогу поміщається в маленький срібний круг.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Бордо вирішили підсолоджувати вина, і це вже викликало суперечки в галузі. Там сперечаються, чи не втратить класичне Бордо свій характер через нові правила. І ще одна історія, де без дискусій не обійшлося. Софії Ротару цими днями 79. Згадуємо, як змінювалася легендарна співачка і де вона зараз живе. У Бордо кардинально змінюють правила для виноробів. Вина з апеласьйонів Бордо та Бордо Суперйор незабаром зможуть підсолоджувати. Рішення ухвалили 26 червня. Воно стосується всіх стилів – червоних, рожевих, білих вин і кларетів. Ще наприкінці минулого року французький винний комітет дозволив підсолоджувати тихі сухі вина категорії AOC, але лише за певних умов. Тепер у Бордо хочуть піти далі. Для Бордо Кларе уже визначили межу. Після бродіння залишковий цукор може сягати до 7 грамів на літр. Для підсолоджування дозволять використовувати тільки виноградне сусло, концентроване виноградне сусло або ректифіковане концентроване сусло. І все це має походити з того самого апеласьйону. Зробити це дозволять із 1 листопада року врожаю. Але є важлива межа. Підвищувати спирт таким способом не можна. Зміни ще мають пройти офіційні процедури, тож чинності вони набудуть не раніше врожаю 2027 року. У галузі вже сперечаються. Негоціанти підтримують нові правила, бо дивляться на експорт і нові смаки покупців. А багато виноробів побоюються, що Бордо втратить свою автентичність. Софії Ротару цими днями 79. Історія її стилю добре показує, як змінювалася одна з головних зірок української сцени. Ротару почала співати ще в дитинстві. Потім навчалася в Чернівцях, де познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Анатолієм Євдокименком. У 90-ті та на початку 2000-х вона сформувала впізнаваний образ. Довге темне волосся, стриманий макіяж і елегантні костюми. У 2010-ті роки шанувальники майже перестали помічати зміни в її зовнішності. Пластичні хірурги припускають, що тоді вона могла робити помірні естетичні втручання, зокрема підтяжку обличчя та корекцію повік. Останніми роками співачка живе закрито, рідко з'являється на публіці і не дає концертів. Але на рідкісних фото в Інстаграм вона й далі виглядає дуже добре. Тепер Ротару частіше обирає легкі сучасні образи в стилі бохо, а ще залишається вірною темно-каштановому кольору волосся. І тут уже без зайвої урочистості скажу, легенди, схоже, вміють не просто тримати форму, а й тримати стиль. Саме так виглядає і Софія Ротару. Спокійно, впізнавано і дуже по-своєму.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

не зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях,